0: Chachi gambo de chya. Eh? Ma kanta. Chi nga lakari chari. Eh?
1: Nga chakka. Chuk. Kama de chya. Ha ha. Tansha. Chodan yung tenu nga nyima shi tonji yuta. Ngire chye. Tansha ni. Kso nyo nangi.
0: Di chak chya ni. Zri chye nyima dontan kalaki.
1: Нет, чего ты так подумал?